Oluwawa. Jesus, Oluwawa. Ebi owo yen lo adua number 2 wa mama ofun yo ma do wa kibe Oluwa la dami.